0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe in nje ostati doma.

ekskluzivno, samo za slušatelje Radio Sraka. Ekskluzivna verzija. Jazbom tebi zizike majao, in potem ti hlačice to dao, celo noć bom, in per tebi spao. Vlado Kalember.

ekskluzivno, samo za slušatelje Radio Sraka. Ekskluzivna verzija. Ja zbom tebi zizike majao, in potem ti hlačice to dao, celo noć bom, in per tebi spao. Vlado Kalember.